0: Odyssey, dzwonczką 420. Kurt pata 420. Uvrsti.
1: Na anteni, pai mamo 10 hito uvrsti.